0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lånet til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op på lånet, at der vil rette til jo andre. Nanoq Media internettiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilassami kilimasaarut.
2: Таллимангорнарми юнип таллимаани тииммимерсоо нуяқассаақ сеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоқ аннораақиппасик секунтимумиитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаақ
1: Вэр усекн фонук
2: Фредаг ден 5 юни ифølge DMI skyet vær med lidt sol dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.